0: ți-e teamă că bat în câmpii?
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai să vedem la tot neam.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ora exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât

0: în campania precedentă, care a adus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada iunie 2025-martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia își intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hacker pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizat de date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizat de date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: tragi pe lângă casă.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iuri Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii?

0: și strategice din Europa. Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia își intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hackeri pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizat de date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizat de date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia și intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hacker pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizat de date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizat de date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii

0: investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți spun pe mâine.
2: La mucianță iacă. La mucianță iacă.
3: La mucianță
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
5: Publicitate.
6: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
5: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
4: Publicitate.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate.
8: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ora exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia și intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hacker pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizat de date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizat de date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ora exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia își intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hackeri pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizat de date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizat de date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Bună ziua, dragi ascultători ai postului de radio Dar FM. Este marți, 2 iunie și vă spunem cu drag bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Chiar dacă afară timpul pare puțin trist, plouă și norii și-au făcut loc pe cer, noi suntem aici să aducem căldură, energie bună și muzică frumoasă în casele, mașinile și sufletele dumneavoastră. Nu lăsați vremea să vă strice dispoziția, pentru că la Radio Dar transformăm zilele ploioase în momente mai frumoase, cu melodii bune, dedicații speciale și cu multă, multă voie bună, doar aici pe frecvența Dar. Vă invităm să rămâneți alături de noi, să transmiteți felicitări, mesaje și melodii preferate, iar împreună vom face această după-amiază mai luminoasă. A început, să știți că chiar acum am dat startul la Amiaza cu noi. Și astăzi dau toate aplauzele pentru cei care sunt sărbătoriți. La mulți ani, zile senine, noi chiar la început am ascultat Adrian Ursu și orchestra, la mulți ani cu drag vă spun. Uite, cei de la noi, echipa Radio Dar, vă transmitem la mulți ani și să aveți parte de o zi de naștere, așa cum se cuvine, cu oameni dragi, sufletul dumneavoastră, cu multe gânduri minunate, mesaje pentru dumneavoastră. Vă reamintesc că noi vă așteptăm la 078-700-129, iar eu sunt Viorelea, vocea și gazda care vă așteaptă cu mare drag de fiecare dată aici la Dar FM. Avem și primul apel telefonic. Salutăm! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua! Doamna Viorelea, mă numesc Iraida Florești Mușuța.
1: Bine ați venit!
2: Aș vrea să-mi felicit, bine v-am găsit. Vreau să-mi felicit cumpașă, draga mea, nepoțică, care duminică și-a îmbrăcat o haină, haina Sfântului Botez, care se numește Maria Medeia din Chitani-Telenier. Și astăzi, 2 iunie, nepoțelul meu scump, Constantin, împlinește 10 anișori. Le doresc la amândoi să fie sănătoși. Copilărie frumoasă, Constantin s-a ascultat să aibă succes la învățătură, s-a ascultat de bunică și de mămica lui care este din îndepărtare. Și vrem un cântec de Tatiana Fedea, Pui de Omecut.
1: Așa, cu mare drag ascultăm această frumoasă melodie.
2: Sănătate pentru toți copiii lumii și o copilărie frumoasă alături de cei dragi. Sănătatea de bună tuturor, omageaților, cât și celor care mâine își tărbează ziua numele Constantin și Elena.
1: Exact, și multe hramuri avem, deci...
2: Hramuri ca hramuri, îngerul păzitor să-i păzească toți care poartă numele Constantin și Elena.
1: Exact.
2: Fii rugător pentru sufletele lor.
1: Așa să fie.
2: Sănătate și zi bună tuturor omageaselor. Zi bună.
1: Mulțumim, zi frumoasă și dumneavoastră.
2: Sănătate, zi bună.
1: Numai bine. Noi continuăm, mergem mai departe, dragilor, va veni și melodia Pui de Om. Vă aștept cu mare drag la 078-700-129, suntem aici pentru dumneavoastră, sunt aici, de fapt, vocea care transmite și la pupitru toate gândurile frumoase și dacă aveți un mesaj, un gând bun, nu uitați să-l transmiteți în redacția noastră la același număr de telefon. Dacă sunteți în diaspora, la fel aveți aceeași ocazie, aceeași oportunitate ca să ne scriți, iar eu cu drag voi da citire. Rămâneți aproape, Tatiana Hengea cu melodia Pui de Om.
3: Mama, asta pui?
4: Da, mami. Și tu ești un pui. Un pui de om.

0: Tatiana Hegea cu melodia Pui de Om. Am revenit 12-14 minute și ne continuăm tot aici această ediție frumoasă amiază cu noi. Hai să vedem cine va încerca să ajungă în emisie directă. 0787100129. O puteți face chiar în această clipă, doar rămâne să formați numărul nostru de telefon. Eu sunt Viorelea, gazda emisiunii, și vă aștept cu mult drag aici până la ora 14:00 în cadrul ediției noastre Amiaza cu noi. Așadar, nu uitați că noi vă dorim să aveți o zi frumoasă, o plină de energie pozitivă. Și da, noi suntem aici ca să vă aducem această muzică bună, dispoziția frumoasă, dar și compania perfectă pentru această după-amiază. Cei care nu ați reușit să serviți cafeluțe, atunci vă invităm. Ia să vedem, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bine ați venit, cum vă
1: numiți? Mă numesc Victor, din satul Miselene Noi.
0: Așa?
1: Vreau să felicit cu metru Ion Ursu și pe Vitalic Andrieș, 2 cu metri, am alături soția permanent la majută și vreau să dau o dedicație muzicală cu manioc, cu manioc. Deci cu manioc.
0: Așa. Spuneți că vă ajută la treabă, prin gospodărie, da?
1: Corect, da.
0: Neapărat. Verificăm cu mare drag, noi vă dorim o zi frumoasă, spor la muncă în continuare și să trăiască cu mătrii. Așa, continuăm, dragilor, în continuare. Hai să vedem dacă noi avem această melodie. Până atunci am mai încercat cineva să ajungă în emisie directă, vă așteptăm cu mare drag. Hai să vedem... 0787-129, același număr de telefon. Da, și uite că avem. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Încă o dată vă auzim așa un pic mai rău, nu știu.
2: Da, sunt în așa, vă deranjează din satul Varate, Craiul în Roșcani.
0: Așa, bine ați venit!
2: Da, vrem să facem o dedicație pentru toți copiii. Ba, să nici mai... că suntem, dacă mă tot suntem copii. Pentru toți radioascultătorii, pentru toate echipele la radio, da. Astăzi e o zi așa mai posomorâtă, dar oricum e zi frumoasă. Suntem să facem o dedicație cu Cătrin pe ce sământ. Da,
0: sigur, cu mare drag, care... ascultăm.
2: Da, și pentru toți care s-au muncat, mulțumesc. Da, o zi bună și spor la muncă și cât mai mult pensii de
0: toată. Mulțumim frumos, la fel, o zi frumoasă, la revedere, numai bine. Așa, deci am verificat, din păcate nu avem melodia cu manioc, dar vom asculta o altă melodie despre cu mătru neapărat. Așa, și bineînțeles că vine și melodia Cât trăim pe acest pământ. Rămâneți aproape, audiție plăcută. Eu sunt Viorelea, gazda emisiunii, și vă aștept cu drag aici la Amiaza cu noi.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, 12:24 de minute, avem un apel telefonic, salutăm, bună ziua, Radio Dar vă salută.
1: Bună ziua.
0: Bună,
1: bună. Bună ziua, doamnă Virilia. Bună ziua, doamnă Virilia, vă sună doamnă Gheorghina.
0: Bine ați venit.
1: Bine v-am găsit și aș dori un cântec de Cristian Pomohaci pentru toți ascultătorii, pentru mine, pentru toți fidelii. Un cântec de lui. Are un cântec așa, a fi om e lucru mare.
0: Hai să vedem ce avem noi aici. Sunt multe melodii, doar că nu știu dacă este această melodie. Dar așa se numește, așa se numește, da?
1: Da, a fi om e lucru mare.
0: Așa. Din ce văd aici, nu este această melodie. Dar sunt foarte multe melodii. Ce ascultăm? Ascultăm una oricare din Cristian Porcari?
1: Stați, dar spuneți, vă rog, care
0: ați
1: este
0: spus de
1: acolo.
0: Cristian Pomohaci, așa?
1: Da, da, da.
0: Deci,
1: a fi, fi om în lucru mare, n-aveți cântecul.
0: Nu, din păcate nu. Avem melodia Mamăi, mamă nu-i femeie, drage-ți mie oile, cine iubește vecina, pe unde îmblă dorul, ai de mine că-s bătrân, ține-mă, Doamne, un picuț, de mi-ar grăi inima. Iată aceste melodii.
1: Aici care e ultimul.
0: De mi-ar grăi inima?
1: Da, da.
0: Așa, cu mare drag.
1: Hai, vă mulțumesc.
0: Pentru puțin.
1: Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
0: Mulțumim și noi, vă dorim o zi
1: frumoasă. Sănătate, bucurii, mai bine.
0: Numai bine, la revedere.
1: La revedere.
0: Continuăm și mergem mai departe, dragilor. Va veni și această frumoasă melodie, de ce nu? Așa, de mi-ar grăie inima. Rămâneți aproape și audiți plăcută.

0: Cei de la Corna au adus hora de sărbătoare, iar noi continuăm și avem un alt apel telefonic. Salutăm! Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Iată, sunt curioasă. Cât o să așteptăm? Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Ce mă sfătuiți în această clipă să fac? S-a întrerupt apelul. Iată, deja am scos și căștile din cap pentru că rămân fără auz. Ne auziți sau nu ne auziți? Bună ziua! Așa, avem deja 50 de secunde. O să închid apelul pentru că nu se mai poate așa ceva. Și pot să vă spun că este domnul Ion, acum ne-a sunat, și acum când o să sun, o să zic, dar nu eu, doamna Verele, dar nu eu am sunat. Dar nu, eu am aici, mi-arată tot numărul cine sună și cum sună, dragi radioascultători. Hai să fim un pic cu, nu știu, respect. Un alt apel, bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Virele!
0: Bună, bună, bine ați venit!
2: Zăbica Vicislav, Elizabeth pe Bălț. Vreau să felicit primarul nostru, Simeon Vasilici. Duminica Mare a fost la noi hramul, a fost artiști, acord, Gabriel Nebunu și Puiego. A fost foarte frumos. Și vreau să-i mulțumim, domnul primar, că a fost o mare plăcere să dansăm, să ne desfilim. Vrem un cadou muzical, dacă aveți ceva ta cu hramul, ceva ta așa ceva.
0: Exact, este o melodie despre hram sau despre primar, doriți?
2: Posibil și despre primar.
0: Așa.
2: Vă alegeți dumneavoastră.
0: Cu mare drag.
2: Și vă mulțumesc că ați ascultat și o zi frumoasă în continuare și o săptămână mai plăcută.
0: Mulțumim, să dea domnul, la Mietiu a transmis doar ploi, dar ce să facem? Mergem înainte.
2: Nu-i nimic praznic.
0: Exact, ne bucurăm și noi din toată
2: inima. Trebuie și ploiitul, da. Mersi mult, exact. Și la revedere.
0: O zi frumoasă, la revedere, numai bine.
2: Mersi mult, la revedere.
0: Continuăm, dragilor, cu Nicolae Glib și cu melodia Hramul.

0: 12:40 de minute, am revenit și avem un apel telefonic. Hai să vedem cu cine avem legătura. Alo, bună ziua!
1: Doamna Viorele, bună ziua! Ca Nicolae la Droce vă sună.
0: Bine ați venit, domnul Nicolae!
1: Doamna Viorele, vreau să vă mulțumim pentru melodie de ieri care mi-ați pus-o pentru soară.
0: Ca să
1: dăm recupărnirea noastră, ascultăm o melodie de Vitalii Danis pentru noi, sunt toți ascultătorii noștri, Dulce Amore.
0: Așa.
1: Are melodia asta,
0: exact,
1: este, da?
0: Da, da, bineînțeles.
1: Da. Și vă rugăm frumos, puneți-ne post, pentru noi sunt toți ascultătorii fideli care au spus, care... Și vă spunem, vă mulțumim și o zi bună, spor la muncă.
0: Mulțumim și dumneavoastră, zi frumoasă, numai bine, da. La revedere.
1: Azi ascultăm muzică, numai că afară vreme e pot să omorâți, nu mai plouă câte o leacă.
0: Așa, da, este și la noi, plouă de dimineață și nu se oprește.
1: Ce facem, trebuie să iasă.
0: Exact.
1: Vă mulțumim, doamnă Viorele.
0: Numai bine, la revedere. Cu mare drag va veni și această melodie frumoasă, așa, în special pentru domnul Nicolae. Și da, în continuare vine și publicitatea, stați aproape, eu am să vă aștept după publicitate, neapărat. Vă așteptăm pe fiecare din dumneavoastră la același număr de telefon 078-700-129. Așadar, iar acum... Mergem cu această superbă melodie, ce ziceți? Cu Vitalii Danis, Dulce Amore. Hai să fie și această frumoasă melodie. Ne vom simți acum un pic cu gândul sau vom fi cel puțin acolo în Italia. Ce ziceți voi, da? Hai să mergem, să vină acolo, e timp frumos, e cald și bine. Atunci ne ducem, direcția e acolo, acum, Italia. Vitalii Danis, Dulce Amore.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Am revenit și avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, dragă noastră, Viorelia, în casele noastre, bine găsit!
1: Bună ziua, bine ați venit! Cu cine avem onoarea să stăm de vorbă?
2: Ne salută Ion de la Țarigrad.
1: Da, domnul Ion. Bucuroasă să vă aud.
2: Da, Viorelia, la mine astăzi și la prietena mea, și la prietena mea, pe ziua de naștere, și am vrut să fac un cadou muzical. Toate florile din lume, dacă poate. Toate doresc dumneavoastră ei multă sănătate, mulți ani înainte, fericire, bucurie în familie, de la nepoți, nepoate, bucurie să aibă. Și toate cele gânduri ei se împlinească mai departe, în bine și în frumos. Și cele gânduri întotdeauna trebuie cele mai bune. Vă rog frumos, dacă poate.
1: Cu mare drag am pregătit melodia de Miron Green, Toate florile. La mulți ani îi dorim și noi sănătate, bineînțeles, ce-și dorește sufletul și oameni dragi alături. La mulți ani!
2: Mulțumim, doamnă Viorelia, știți dumneavoastră sănătoasă, familie să fie sănătoasă, la toți colegii de muncă, ce se bun în muncă, este mai sănătoasă.
1: Mulțumim, o zi frumoasă, vă dorim sănătate și numai bine, la revedere!
2: La revedere, mulțumim pentru
1: cu drag! Continuăm, dragilor, vine în această clipă Miron Green cu melodia Toate florile.

0: importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada iunie 2025-martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia își intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hacker pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizat de date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizat de date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile Ora Exactă, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele

0: Operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hacker pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizat de date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizat de date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ora exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia își intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hacker pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizat de date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizat de date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă

să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia și intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari

0: relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: de vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia și intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hacker pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizat de date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizat de date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iuri Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia și intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hacker pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizate date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizate date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

ochiareși, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sezon promițător la rapiță. Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova. Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a dus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării. Potrivit unei analize realizate de economistul Iuri Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa? Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia și intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive. Înființează companii paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hackeri pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale. Moldova ar putea face schimb automatizate date ADN și amprente cu statele UE. Republica Moldova va putea efectua schimb automatizate date de referință ADN și amprente cu state membre ale Uniunii Europene în scopul cooperării polițienești internaționale. Proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost supus consultărilor publice și urmează să alinieze legislația națională la prevederile regulamentului european PRUM 2, care prevede schimbul de date ADN, amprente și alte informații relevante în scopul prevenirii, investigării și combaterii infracționalității. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Enregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Extermină! Ai cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La Lucian Tăiacă! La Lucian Tăiacă!
2: La Lucian Tăiacă!
3: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: și din mine. Cum vom grijă de mititică, atâta îți bunică, prin ea trăiește-a meu neam, atâta nepoată am.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: se teamă că bat în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnule.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină.
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unde parca în orașul ăsta.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Numai

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.